Fante. Halve Otvar. Manen Natland. Racke Helvig. Klunsa Brekke. Jussi Frosta.